eto ntwa da nisi se nyame wi ene de kosua eba adwe ebra buoda ho ono na efre ne ye hu efri ne ye hu ose na zo bi o ho a monka.

ono nana eshe Abraham bo na opese Abraham jini die Bible so hwe tifi sha na fu hwe puye hwe atoye so peso kana hun tamchiri Abraham na nsu ni mangwasimu wum ni ehunu ye nyina ye ni ono ye into a so sin ni ono ni ye the Bible so odi ono ankasa ni di na kana hun tam se obi wo ho a oso sin ye nyankopon a ewiye mani mie na no no nkan se obi wo ho a wote se ye nyankopon a mo mani mie na no no nkan se me miti se nyankopon ontwamuda unimse enyame enyame e wo wiase nyina wo ba bie firi Unim say baby kwa meti yesi tigare efri adan mamu se hinifa enti tigare nyankopon no ye o baby ofri akono di wo baby ofri antwa wo baby ofri ba papa we bible say obi nim na hyase e no obi su nim na wie ye obi nim baby ofri e no obi nim baby a okọ oni na oni eja oni abusia oni kro Ninti and